0: Let's sing it together. Listen.
1: And until you don't have to worry, you don't have to be afraid. Na eneti asema ye nua ba e di aba be dan ye ye wi a ye be bi phone lines no na mon so so matimi afre na mo de bo contributions na nyina aba for there's a so no menya ifi aduonu nsia. I am 26 years old. I san su a graduate me wi school pon
0: just
1: na abranti e bi am ni ni shea ya nyamfie aduasa enum a ye 35 years. Me ne na twempena emfie enson ai bronu ni no omo de omo ka ne dating. Me ne na twempena emfie enson na o si ifie mienu e wo ye nante ni mo no na abranti nya abrochire kwan etu ye. Abre bi am ni di nkomo ye sanso ye ho video calls.
0: I really love you Jesus.
1: Na efiri sa brante yi call ye yi obia se hu me na wo se me pe na o ka se me pe se me ware wa na me ka kena brante na wo se twen me na me ba chana wan yi obi proposal bi antum chana wan yi obi pe antum wan yi se obi be ware wo antum isan se e chechete dance bo kra me meba
0: for your life is in
1: oba so na abrante ye kwa akwantwo mu efie num wo maada mete nka bia na ye telephone so me hu na nim bia na ye video call wonya na dwe kra posa wo ba manante atena se atwe me so me nka se me fa na chi esante se ade ne yamfa anteteme na nano October bosume ni mu e na me kwehia berema bia wono so hu se me hoya na kono nti wo se wo pe me na enokura na be busum bienu bi na me ne ntam eti ye me ka kire owura ya me ne wo ho abro kire ya wo se hwa na wo afa ho ankoma obi a twen me na me ba be ware wo.
0: I know that I can stay.
2: I know that I can stay.
0: No matter what comes my way.
1: Na se se oba so na koba se me se hia wo bi a wo no so person ko ware me ena mabo abrante na mane ese me shea wo bi a pese wo ware me men nyintum ana ma men nyintum san se de bia o sa me bosa wo ba wo ma
0: and don't you be
1: wo so ma so no wo san so pa me tew bia mu se me sra o twen me wa na me pe wo me sra o na afa de mi bi ma no ka chen se ma bra o abrante e de bia wo de me ba wo ma
0: and if you
1: na ancha na madam fo a mia madam fo chwo muncho ba me nche na oni mbedi nkomo fa wo wura e hu se eh woni wa brante na wa brochiri no akosi sen esan se me hunu se modem phone atoto Facebook nte no me pese mi busa se eh de na ekọ e ho ana o se adan na ba busa me sa asem we o se ah esan se abrante na wona na twen pran na wo twen se obewa no te se woni me ene ewo ho.
0: Wa
1: ba ba si me pe no wa ka kire mi se an wo si wunti mi ntwen no eti no me de opese o ware me na obeye me ho ade na so am ka kire na ne se ah so opese o na obeware o de an ye ko wani mai ko na na ne nko to aso enko nko ware o ba so na ho ara me busa abrante ne se e be ma no bi a wo no waja ma si hanum efie num na wa kwa wo ma ye de bia wo ni mi di ntentese me ba na wo ma e ye den ena afi we sami ho akwakwa si madamfo epe a wo ba be ware na be ne ho ade asama abrante ka kire mi an se ana sa wo de wo no wo ase wo pre wo ho akware utimi ntwen me eti no de obetimi atwen me no ena me de masema ye de akono so oba so na asami agbo me pusa ama me hu adwiri mi pa na me sira mo se mommo ame wo sha eye pre na me pre ana pese mi nkum nya bi ana se den ase se me si abrante bi a wonya mfie 49 eye 40 years wono so keka ba so pese wono me tena na me hwe de akoyi a oba me nyi ono ne de nntum ana se menye den madwene atoton me sira bo ame na epe asemu ipo masibre efama me.

0: na me sha na otwe mienu pepepepepepepepepe okan me jiasem ne tumu make last year ne ma hurua me twin ba ya nkese se e manifest no nka nye nuni
1: hallelujah
0: abrofo ahuruo ne nkrofo ahuruo e de wa ba gana nka e ba be business no nka nye sika ba e na e ba but ne nyina se na hohum fem no me yesofo nso ne ya chichire minsa ahinta se na me ka chire
2: ka sha bi ni obi ase
0: na me ba na ma me ka bibi chire me na efri ho no ma fam pa boy ni agro hallelujah eti ne me pesa me ka chire ne se se onyame nipa onyame afuna ka bibi chire me mfe ni agro o ka chire me se na otwe mienu pepepe nyame be shede hwani onya enura me wo hwano pa na madam fo bi frɛ me ka wanga me ne wo mo di abrofo ne bae no abrofo ne bae ye de ade na ko to government ne ka na gia tum se obeye mo mo discover me abeye adwuma enso besi ne bi ko ho bia o pastor ebe ye reverend ebe ye reverend ebe ye enso enye ye da na o me ye bebo mpa na se den ke nyako pon se enura me wo na madam fo frɛ me wo se da nkrofo bi pese wo mo ne wo kasa na me se wo firi wo se wo mo wo UK I'm saying you can hear me then. When I'm a guy, I say, Mama, say, who is the paper BBC? Hallelujah. Eti enura anopa na bobe 10:30 na mi dimre kemi dware na mi ko sha e ko sha wa chimatambo wo mo agent na owa ha no na wo ma mi microphone kasa na nia every mo ba no nye no na mi ba beka eti mi na mo sa kwanso mi sha onkran se se wo ba fi ha me mfa on pa bo ni agro tun sa fra wo yonko so ani ho a kire no na mra mbe hwe nyame sa wa pega wa
2: mi se ususu sa e ye o pa be
3: sunsu bu lo enu ani wa bra bo sunsu mu lawyer mama nyame shira o
4: pe be amen
3: god bless you jina ai yanko pa adwuma na mi Massina be free. Now, so full pianante.
5: The India, the Babitan, Moba, if you are buying the mama, a more uncomo, a year and Padano. Blanca counsel, my last few. Now, mama, so a mama, quantity, mamma shall see, I said, me to one among.
6: Okay,
5: and no empire now, the coffee. You could so I may bunny at the anti, your pie and so my that dwa quantity. No kwasem na do anu me ko na me ko kanya me sem an ba bedru fie na ma brɛ
6: ayi sa wo ye sofo God bless you
5: ma bedru fie na ma brɛ ti me yesa me bom pa be hu na enna e fa me
6: okay
5: ti pinada ukuada yawada no ene ye be ma da do eso me temem pa so na me sha ase se me bom pa empa na kra ma sha da ma nche na enna ye se e fa me ti da do anu ah me chia me oto da do anu kra me bom pa wie no ka me sem nyina de mpese urade nyama me me ka na e ku so wie ye da do anu kra me ah ti me ni so sha da do anu aye e vibrate e wo me sem ti e wa na me bo piti na me nyane na me sha da do anu me yire me ho abom pa ye ti me yire me ho bom pa ye na ko ni mu kakra asa na me de to na wo mo so a na me nu mo kasa bibi atwa mu a ensem a me nu mo ti hu koma na ka e ti en mo nya sha na de me hwe free urade nchen no ebe ba no na me nti wo mo nka but e brada no me free anu mo ko ye ma nru fie kra me nya si kwa shema bi si free ka ma na fe omo sha ase so mo frame ma ko ma ko ni ba
4: fa that do
5: mo nyina sha ase se omo me ma ko me chidi yara se dienti a me du ana mo be hu mama no tunsu mo lawyer no me chidi se erade be ye ama ye mo nyam hye afi su me san hu se nkyrene bi ama na me nana bia te se wo frɛ me a che wa sha se ye frɛ frɛ na me nima de ko dienti ba me ni se da do ana me ba bi bi be si
2: hey bi be so sem ka se pa me wura
5: na me yere yo hu aboda na ba ma
4: ye be si da do wo ye be di juma
2: ano ose
4: wunya mo ye mponi o
2: hey
4: ani e wo ba wo fi abanfo wo mo abehu se yes
2: hey so ho ye papa ya wo gina wo ye nyame nipa wo wo ye sofo ene wo gina wo di sadance ye no
5: ano me sem ani die mu se wo ba asem bi asunsum lawyer ye ma me be ka kire wo no fa giti ye so me de me no nyame adwuma na me ye no me nka sente ye nyame nipa bia fi se nyame frɛ na wo nyina ho
2: God bless you
5: lawyer
2: ah
5: ba ko pe
2: ko pe
5: lawyer ba ko pe
2: sunsum lawyer
4: No,
2: sir. God bless you. But some can see a power that day. Oh,
4: so one way the advance is awful. Pentecost or apostle pa. Oba catch was uncomparable. No, I am one. Waba. Sorry to you and among Barbara Mahini. Actually, I said the fufu and so the fufu. Mana and yes, CD. I'm going to the mana. Or be tea pan or not so a ripala and not just over heavy and up on some gym. E yare na no aduro no akofa. Enti unsu problem no sorry di kodifo na ase a. Enye na de ukọ heavy na abun samjem. Na emu problem na ade ba na no aduro na obeye. Apostle na aka fa no a. Wa ba tire ofre bro tire ba tire Ghana buru wan yi a woni die wo die. Wo se maka kire ni se 2 weeks ampani ampa na wurade akasa no. Die wo o di adanse esesi e wonu so ye sofo. ah wono so wona wabo omu nyina obi amfi no obo na sha wade akura amfi no wonhu de wonye oti me nka se me se me bodadoa wukwa na odifu obi ya kwankira so wabodam me de dadoa obo fo mti womra ya de dadoa od dadoa no ekọ wonya nrufie o wote kwahye man ofura sori fie kwa kwahye man na enkrofo a wabo mpa amu omu mfie bebre no a afei sa enkrofo no efre no
1: nsenchena de
4: obi afre no wase ei na menya nrufie mpo na dadoa yi wadi kwa duru fie nsu wa opeja raduwa ni kitaa na ninsano evabreti wa ninsem afeli ya nina nae kane numasem ewa ya josu diya nani abri na ebo esu o evangelist wajina banti ipritia ina nkuwatisa osu ya raduwa baka se kai odifu wa ya raduwa wafri nyame raduwa ya chone hii babru nensu onu wakwa ya raduwa ama niyame dano sone uradia hunu mobo wa nuru fie obeje dadwa wa nuru fie o afa ni nana eda dwoso kana num asem de na ni abre na epapoku ase aya wa so dance e bia me ka se wo yare na akwa St John's na ho anto wa na se Dr. Bochire se kokolebu anu nti se St John's Dr. Nyade obi so koya ne ho to no wati ase enti de na ni abre na etu ya na monti so ya sofo na wo problem na akwa yonku sofo wa enye news obi kura ya sofo na yare ko hospital kura o suro because e baka se wo ya sofo na she ho na kire o sa de na ni abre na eba poku ase aya wa so
1: lawyer Johnson
4: na urade ahunu mbo no akasa no ho ama ne madane ama na brabo number ni ye 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 maami bi a ono akobeli obi wo police station na nipa na dwane ene ya bɛche no ya bɛche no wie ya obi a kire no sunsum lo ya ho no waba oba na me kire na kwankye a 3 days na onya nipa no ɛche no no de no kɔma police fo oba ya o se maami mbedi adanse na madanse ya mbedi de me mmaha biom because me kɔma tedis ye nkɔmpa bɔna me se na ɔfan wo se taabre taabre matedis sofo so aba me hwa ma ne mamie nsa di rafo akɔtena amerika na me so maami wo de nyambo aya wada Eya Abraham no be di nkomo no
1: se mo.
4: Eti ya wada no pata abre sofo frɛ me apa na mka kire me so frɛ maame nse bra. Eti ta abre sofo di kan eba enti oba na me ne hyɛda mu di nkomo maame ne bo gate no me so ante tena se wani mu ho. Me ne sofo di nkomo e sofo bi gate no osi wosi ei na ha e wosi se na ha e. We maame ya me ka sei obi so obefa ne ba kwa South Africa. Wa ye ni people say e bibia wie. Date ne so no wuda mpa so. Na sofo de de ne de waye hwa na ne mako owi akache se ukwe difu amfiri nya me so no ono aye hwa na oba matelis sofo kwa ye wedding owi ana ne be majojo ye wanfa antena ho wode bai si enye hu adwuma ma no de na ni abre ne ba poku ase o wo sofo be kache se nkompa wo boa sori ne tu anamon na oha ni amane ye da so tumi bi ne wo da no wo sofo onka hu efie wure tu wa onye sikanti o sofo onka hu abambu si akwaje a e hye no wo sofo onka hu Sori ne tu anamo na urade hu mo bo no mo mo ye nwaaba me me fi onu akwonfo onyina ba be di adanse e ti sori ne tu anamo na anu me wa anu ma me bia ba se ne bosuma yira me nko chere ma na fi hey you ame wa na chere o so so o hini bi na chere so ba me ho na me meden pa nti ne bosuma yira me nko che bosum no ma na se ma me ko no hini bi na wa kwodwun so agu hunsu onu no wa ye ne sa wo di mensis akwogu no wa ye sa nti ko Ah, wako edi one week nam odimrika ba se wahine na bubu agu aka na numasem na niyama nkadankada akwonfo akro be di adanse na wo sifa akode na oyɛ sori tu na mo bra tumi bi ne woda woton ayɛntɔ obi ayi wani mu di nsɛmɔne promise amfa edi wa bra bo so obi ayi wani mu di nsɛmɔne sori ne tu na mo na hye breda ne fo na na hye breda wo de tena ho wo taam no fa ne efo ye sori kwa wa abete wate wo hye ho ayɛ dai ye na ni abre ne babo kwasi ayɛ waso Dadwa wanna say chok. Yes, or walk or sit tunnel. Yeah, I'll go for a see. I was so giant.